استاد سجاد خان کی آواز میں سنیے انہیں کے سنگیت بدھ کیا یہ گیت جسے لکھا ہے کملیش سوناوالا نے اور اسے ہم نے لیا ہے ہوا کے جھونکوں میں ایلبم سے۔

استاد سجاد خان کی آواز میں آپ سن رہے تھے انہیں کا سنگیت بدھ کیا. یہ غزل آپ نے سنی کملیش سوناوالا نے اسے لکھا اور اسے ہم نے آپ کو سنوایا ریڈ ربن ایلبم سے. اس کے ساتھ ہی آج کا رنگ ترنگ کاریکرم اب سماپت ہوتا ہے. رنگ

لکھے جو خط تجھے. خط لکھنا بھی ایک عادت ہے اور آج کل خط لکھنے کا چلن بھی ختم ہو رہا ہے, تو اسے بھی زندہ رکھنا چاہیے. اسی لیے وویدھ بھارتی نے زندہ رکھنے کے لیے شروعات کی ہے من چاہے گیت کی. من چاہے گیت کاریکرم میں پھر سے چٹھیاں آنی شروع ہو